0: Не моя. Или ты. Или
1: секс.
0: Или
1: come on my ass.
2: Rip the skin.
1: Fucking
2: skin.
0: Полчаса.
1: Bad cock in my ass.
2: Oh, nice ass.
0: Полчаса.
1: Bad cock.
2: Oh, yes, sir.
1: Lube it up.
0: Polchisa.
1: Hot sex.
0: Polchisa.
1: Man.
0: Yeah, polchisa.
1: Suck